isole. Con me ne se può stare un mio di essere lì, coiane prolasi. Mi risuia buca, se c'hai una tebe. Чуешь ли я уке, сердца как заплачет?